5 minit yak nga lapon min rato kinuro. Ang paliyong rin to kintok no sungoy tumanaw. Rangiliw ra sa yato no nyamuk edis. Kinami min nga liha.